Doktor Nele Karajlić i numera Anđeli sa izdanja Pijani brod, koji se dugo, dugo godina čekao, a u ostalom prepoznali ste to jer vaši glasovi stižu i za njega, ali i za Laku, kojeg smo prethodno slušali. I sada malo stranih noviteta, gde slušamo novu muziku frontmena grupe Killers, Brandona Flowersa, koji nam predstavlja svoj novi, najnoviji singl Tiger's Blood sa opet novog solo albuma Treasure.

Britanski band Jungle ima novi album i slušamo naslovnu numeru Sunshine. To je naš novitet sa svetske muzičke scene.

0: Omiljenu pesmu ubaci u korpu 202-kinog muzičkog dragstora.
1: I know it's not good

Engleska pevačica i prijateljica naše emisije Anne Marie udružila je snage sa Nilom Horanom, a nekada članom benda One Direction, u hit singlu Our Song. Čućemo i Michaela Jacksona, Earth Song, a Cher je jednu specijalnu pesmu snimila i obradila za film Sirene, u kom je igrala i glavnu ulogu sa Winonom Ryder i Kristinom Ricci, a to je The Shoop Shoop Song.